0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo. Hajde Kalinu sad spusti malo.